Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmایلی دی د الله ټول بندگان خطا کوي خو تر ټولو غوره بندگان هغه دي چې له خطا وروسته توبه وباسي.

تیره پنجشنبه ورځ د اگست په 28مه وویل چې د 2023 کال راهیسې لږ تر لږ 6 میلیونه کډوال افغانستان ته استانه شوي او ګڼ شمېر نور هم د ستنېدو په حال کې دي. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې دغه اداره د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو بیان کې ویلي چې په پراخه کچه د کډوالو راستنیدنې په افغانستان کې د استوګنې د ځایونو او بنسټیزو خدمتونو اړتیاوې زیاتې کړې دي. پاکستان او ایران په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په میلیونونو افغانان لا هم په دغو دوو هیوادونو کې پاتې دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې د بودیجې د سخت کمښت خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل تر اوسه د اړتیا وړ 160 میلیون ډالرو څخه یوازې 3.5 سلنه تمویل شوی چې له امله یې د طبیعي پیښو بی ځایه کېدو او بیرته راستنیدنو سره مخامخ ټولنو د ملاتړ لپاره د 153 میلیون ډالرو تشه پاتې دی. اوچا ټینګار کړی چې که څه هم سرپناه یو بنیادي حق دی خو په افغانستان کې د سرپناه د برابرولو په برخه کې د بودیجې سخت کمښت د یوې ننګونې په توګه پاتې دی. امریکا برای اطلاعات درباره دو رهبر داعش خراسان 18 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. صدای امریکا راپور می دهد که وزارت خارجه ایالات متحده برای اطلاعات که منجر به شناسایی یا کشته شدن دو تن از رهبران گروه داعش خراسان شود مجموعاً 18 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که در شبکه ایکس بخش پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده نشر شده، برای اطلاعات در مورد ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر رهبر گروه داعش خراسان 8 میلیون دلار و برای اطلاعات در مورد عبیدالله یکی از رهبران و مسئول امور مالی این گروه 10 میلیون دلار انعام تعیین شده است. در بیانیه آمده است که غفاری مسئول تایید تمامی عملیات‌های گروه داعش خراسان در سراسر افغانستان و فراهم کردن منابع مالی برای انجام این عملیات است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که عبیدالله مسئول امور مالی شاخه داعش خراسان در افغانستان است که عملیات‌های این گروه را برنامه‌ریزی می‌کند و برای انجام فعالیت‌های تروریستی دستور و راهنمود تهیه می‌کند. غفاری در جون 2020 رهبری این گروه تروریستی را بر عهده گرفت. وزارت امور خارجه آمریکا از افرادی که در این درباره این اشخاص اطلاع دارند خواستند با زیگنال و یا تلگرام با این TOR از طریق خط دریافت اطلاعات از طریق شبکه TOR به تماس بگیرند. هشت صبح کابل را پر ورکوی چی طالبانو ادعا کرده چی تاکل شوی به هیرات که ده تا پی پروژه چاره ده 2026 کال تر پای پوری بش پری او گتی اخستین تا چم دوشی. باختر خبری آژانس پرون شنبه را پر ورکوی چی به هیرات که ده پروژه ده 153 کلومتر مسیر لبرخ 115 کلومتر هوار او چم دوشوی ده. د راپور له مخې په 140 کیلومتره کې نللیکه غل غزول شوی او 128 کیلومتره د سارنې په موخه سړک جوړ شوی دی. د طالبانو د قانونو او پترولیم وزارت ویلي چې د نللګۍ ښخولو لپاره 80 کیلومتره جر کندل شوی او 150 کیلومتره نلګی تر ځمکې لاندې خخه شوی دی. طالبانو ویلی چې د ترکمن گاز په مرسته په هیرات کې د گاز د ویش شبکې د دیزاین کارونه پیل شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې ساحوي کارونه هم پیل شوی. د راپور له مخې تمه ده چې په هیرات کې د 22 کیلومتره او په اوږدوالی د 40 انچه په قطر سره د یو فرعي نلکې د جوړولو په ورځ کې 7.8 میلیونه او په کال کې د 3.2 میلیارد

عائشه وهاب د امریکا کانګرس ته غوره شوه، لومړی افغان الاصله امریکایی چې دا مقام ترلاسه کوي. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي رادیو په خبري سایت کې خپور شوی دی. د کالیفورنیا ایالتی سناتور افغان الاصله عائشه وهاب د امریکا د استازو جرګې د یوې خالی څوکۍ د ډکولو لپاره په ځانګړو ټاکنو کې بریالی شوه. د دیموکرات غوند غړی عائشه وهاب خپله سیاله ملیسا هرنندز ماته کړه او په دې توګه لومړنی افغان الاصله امریکایی شوه چې د امریکا کانګرس ته بریالی کیږي. نوموړی همدارنګه د کالیفورنیا په ایالتي سنا کې له دې مخکې لومړی مسلمانه او لومړی افغان الاصله امریکایی و چې دې مقام ته رسیدلی و. د رویترز د راپور له مخې وهاب به د دیموکرات ګوند د پخوانی استازی ایریک سوالیل خالی شوې څوکۍ ډکه کړې. سوالیل د ناوړه جنسي چلند له تورونو سره له مخامخ کېدو وروسته د اپریل په میاشت کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې وه. د وهاب له بری سره به د کانګرس په استازو جرګه کې د دیموکراتانو څوکۍ 212 او د جمهوري پالو 218 څوکۍ وي. د ماشومتوب له سخت ژوند څخه تر کانګرسه. عائشه وهاب په نیویارک ښار کې زیږیدلې ده. د رسنیو راپورونو له مخې نوموړی او خور یې د خپل مور او پلار له مړینې وروسته لومړی د ماشومانو د سرپرستۍ ادارو تر څارنې لاندې وی او وروسته د کالیفورنیا یو کورنۍ په فرزندۍ ومنلی. وهاب په سیاسي علومو کې زده کړه کړې، د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې تخصصي زده کړې بشپړې کړې او د ټولنیزو چارو یا ټولنیزې مرستې یا سوشل ورک په برخه کې دکتورا ترلاسه کړې ده. د واشنگتن پوست او یو شمیر نورو رسنیو د راپورونو له مخې د متحده دیموکراسۍ پروژه په نوم یې اسرائیل پلوي لابي ډلې د اګست له لومړیو راهیسې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر د وهاب د سیالي هرناندز د کمپاین د پیاوړتیا لپاره لګولی دي. په امریکا کې یو شمیر مخکښو پرمختګي پالو دیموکراتانو د اسرائیل لپاره د واشنگتن د ملاتړ له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره د جمهوري غوښتونکو د نږدې اړیکو او په ځانګړې ډول په غزه او لبنان کې د اسرائیلي بریدونو په اړه مخالفت څرګند کړی دی. د دغو اختلافونو له امله د دیموکرات ګوند په منځ کې د اسرائیل د ملاتړ په اړه بحثونه هم زیات شوي دي. د نومبر په ټاکنو کې بیا سیالۍ که څه هم وهاب په ځانګړو انتخاباتو کې بریالی شو، خو د کانګرس د څوکۍ لپاره د هغې او ملیسا هرناندز سیالۍ لا پای ته نه ده رسیدلې. ټاکل شوي دواړه نوماندې د نومبر په میاشت کې بیا سره مخامخ شي. د نومبر د ټاکنو ګټونکي به د کانګرس د استازو جرګې څوکۍ د بشپړې دورې یعنې د 2 کلونو لپاره ترلاسه کړي. عائشه وهاب د کالیفورنیا د ایالتي سناتوري په توګه د ټولنیزې نابرابرۍ د کمولو لپاره هم فعالیت کړی دی. هغې داسې قانوني طرحه وړاندې کړې وه چې که تصویب شوی کالیفورنیا به د امریکا لومړنی ایالت ګرځېدلی وای چې طبقاتي تبعیض یې په ښکاره ډول منع کړی وای. خو د کالیفورنیا والي ګواین نیوسم په 2023 کال کې دا طرحه ویټو کړه او قانون نشو نافذ. د وهاب وروستۍ بری د امریکا په سیاسي تاریخ کې د افغان الاصلې ټولنې لپاره یو مهم پړاو بلل کیږي او په فدرالي سیاست کې د افغانانو، مسلمانانو او نورو کډوالو ټولنو د سیاسي استازولۍ نوی باب پرانست.